0: Benissimo, me.
1: Clauno da Gre.
0: Amolamalo.
1: Daj punaza.
0: Pomalo, pomalo. A da još digodem mladic. A ja sam.
1: A čapa dvi.
0: A ljubite, majke.
1: Ajgo.

call me let's do it. Hvala ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.